0: sommer på VLR med sange til hjertet.
1: Coming morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR. Let me be your hero.
1: Would you